0: مہمان کے لیے پانی کی تیاری کرتے ہیں نا، ٹھیک اسی طرح تھوڑا زیادہ گرم پانی میں نمک اور دو بوند نیلگری تیل ڈال کر ایک تولیہ کو اس میں ڈبو کر گیلا کر کے چھاتی پر لپیٹنے سے ترنت راحت ملے گی۔ پر یاد رکھنا، جیسے تولیہ سے گرمی کم ہونے لگے اسے اتار دینا چاہیے اور بدن پونچھ کر سوکھے کپڑے پہن لینا چاہیے، نہیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔
1: ಅಯ್ಯೋ, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ.
0: ಹೌದು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಾಯಕ, ಆದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2: ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಟೀಚರ್?
0: ಗರಂ ಪಾತ್ ಸ್ನಾನ್ ಹೀ ಸಹಿ ಹೇ. ಅಗರ್ ರೋಗಿ ಕೋ ಕಫ್ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕ್ ಹೇ ತೋ ನಮಕ್ ಮಿಲೇ ಹುಯೇ ಗುನ್ಗುನೆ ಪಾನಿ ಸೆ ಕುಂಜಲ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಇಸ್ ಸೆ ಕಫ್ ನಿಕಲ್ ಕರ್ ترنت آرام مل جائے گی، پھر ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔
1: دما کے روگی کیا کھا سکتے ہیں ٹیچر؟
0: دما کو پاچن پرنالی کا روگ مانا جاتا ہے نا، اس لیے دما کے روگی کو زیادہ حد تک پیٹ اور شواس پرنالی کو صاف رکھنا چاہیے۔
2: تو کیا دما کے روگی اپواس کریں گے ٹیچر؟
0: جی ہاں، ایک دو دن اپواس پر رہ کر پھر دھیرے دھیرے رساہار اور پلاہار میں آنا چاہیے۔ بعد میں موٹے آٹے کی روٹی اور لوکی کی سبزی لینی چاہیے، اس سے پیٹ صاف ہو جائے گا۔ پھر ہر روز ہلکا کھانا لینا شروع کر سکتے ہیں۔
1: اس سے ضرور فائدہ ہوگا نا ٹیچر؟
0: اگر ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں تو ضرور بات میں دم ہے۔
2: اور کیا کیا کر سکتے ہیں ٹیچر؟
0: دما کے روگیوں کو سوریاست سے پہلے کھا لینی چاہیے، ہمیشہ گنگنا پانی پینا چاہیے، شہد کا پریوگ بھی لابھدائک ہو سکتا ہے۔
1: کافی آسان ہے دما کو بھگانا۔
0: جی، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، پان مسالہ تتا زردے کو چونا تک منع ہے۔ تلی بھنی چیزیں، کافی، چائے سب تتکال چھوڑ دینی چاہیے، پھر دما غائب ہو جائے گی۔
1: کافی جانکاری ملی ٹیچر،
2: اور اپیوگی جانکاری بھی۔ نمستے اور دھنیواد ٹیچر۔
1: نمستے اور دھنیواد ٹیچر۔
0: نمستے بچوں،
3: ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ವಿಶೇಷ ಹಿಂದಿ ಪಾಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರಿ.
4: ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು ರಾಧಾ ಪ್ರತಿ, ಇವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಶ್ರೇಯಾ ಆರ್ ಹಾಗೂ ಧೃತಿ ಸಿ.